Den i Färjestad. Fast ett dopp vant sus spänner på sig fattar jag fasen i Färjestad.